trikkøkker, bergeværelse og klatterskap fra eitjene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid okko fyrst. Eitjene.

0: Jeg alltid elsker ta vin.
1: Jeg elsker ikke, Jairs. Jeg synes jo ikke, hvor jeg alltid blir så
2: fin. Jeg tror jo det, Jairs.
1: Direkt på neste måte, det var det.